trave aquest espumín. Un jvalí si ho jo postlale. Polc per jvíš galbú per min. Vai te prázdne sa ustále. Si li au glave aquest spumín. Un jvalí si ho jo postlale. Polc per jvíš galbú per min.